0: WhatsApp.
1: Папа рядом всегда.
2: Хит FM-да. Микро блян салқынланыш вақты.